0: padanglah empat kandil sekolah kebangsaan Tamil Ladang Kelang Johor. Sahabat, hulurkanlah tanganmu bila aku terjatuh. Pimpinlah tanganku bila aku tersesat. Hamparlah bahumu saat aku berduka. Peloklah aku bila aku berjaya. Sahabat, aku berharap kau selalu ada saat aku memerlukanmu. Saat suka dan duka menjenguk jiwaku. Saat aku hilang tempat berpaut. Dan saat itu kuharap kau hulurkan tanganmu bersama keikhlasan hati. Tanda tuluskan ikatan kita.
1: Sini Surya Kumar. Saya dari kelas 2 Suryan, SJKT Ladang Kelang Johor. Rumah Datuk. Di rumah Datuk ada kolam. Kolam itu dalam. Kolam itu kolam ikan. Datuk suka tanam sayur bayam di tepi kolam ikan. Hari-hari Datuk siram sayur bayam di tepi kolam ikan. Di tepi kolam ikan ada 3 ekor ayam hitam. Ayam hitam suka makan bayam. Hari-hari ayam hitam jalan-jalan di tepi pokok bayam. Ayam hitam jalan di tepi pokok bayam dekat kolam ikan.
2: Nama saya Lavina Singa Ratna Singa. Saya dari kelas 2 Surian, SJKT Ladang Kelang Johor. Taman bunga. Kakak dan saya ke taman bunga. Bunga-bunga taman itu sangat cantik. Ada bunga warna ungu, ada bunga warna kuning. Bunga-bunga itu wangi. Saya mengejar kupu-kupu di taman itu. Kakak pula melihat burung berterbangan hilangi.
3: வணக்கம். நான் 6 ஆண்டு மாணவி மித்ராஷினி ரவி பேசுகிறேன். தொடர்பு சாதனங்கள். இன்றைய அறிவியல் உலகில் தொடர்பு சாதனங்கள் துரிதமான வளர்ச்சியை கண்டுள்ளன. அன்றாட வாழ்வில் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பல அற்புதமான சாதனைகளை தொடர்பு சாதனங்கள் படைத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. மக்களிடையே முக்கியமான தொடர்பு சாதனங்களாக செய்தித்தாள், வானொலி, தொலைக்காட்சி, கைபேசி, கணினி போன்றவை இடம்பெற்றுள்ளன. அச்சிடப்பட்ட சாதனமாக செய்தித்தாள் வளம் வருகின்றது. அன்றாட செய்தி